I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Just det, Jack Style och Jon.

och Khalid, Save My Love. Det är tidig lördag morgon. Roger Nordin har slagit sig ner i morgonsostudion och även vår producent Alexander finns med här i kulisserna. Jag tycker vi är värda en liten morgonshowsapplåd idag också. Kom ihåg att Rix Morgonso finns här varje morgon hela sommaren. Vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgonso. Och här är Enrique Iglesias.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Jag älskar tv-programmet Sveriges mästerkock. Och min favorit, det är ju mästerkocksdomaren Tom Sjöstedt. Han var här i studion för ett tag sedan. Är det sant det här gamla uttrycket, ju fler kockar ju sämre soppa?
1: Ja, egentligen alltså, laga mat, har man det rätt och man ska laga själv, så är det klart enklare att inte blanda in det andra. Mm. Det värsta när barnen var små, att de kom in där och skulle hålla på liksom, det var ju bara ut med er för fasan. Det,
0: barn ska inte vara i köket.
1: Nej, man har ju ändå ett tidsschema.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Men kan du laga mat ihop med din fru?
1: Ja, det går väl, men vi delar upp tiderna så. Alltså, det är så här, nu kör jag en halvtimme, så får du köra där en kvart.
2: Alltså egentligen så lagar ni inte tillsammans.
1: Nej, det kan man faktiskt säga.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Mamma, hon

0: Perfekt start på den här lördagsmorgonen. Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och om en liten stund så ska vi anropa vår morgonsokompis Håkan Juholt. Han är ju sill- och nubbeexpert och han var ju här och hälsade på oss strax före midsommar. Vi ska leka en liten lek med honom som vi kallar för Juholt eller Buholt. Summer Edition. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på den här tidiga lördagsmorgonen. Och vi hade ju vår morgonsokompis Håkan Juholt här strax före midsommar. Du ska även denna gång, Håkan, få ta ställning till ett antal riktigt kniviga frågor.
1: Det är alltid lika nervöst. Det är alltid lika nervöst. Det är alltid lika nervöst att komma till det.
0: Du är ju ändå före detta politiker.
1: Ja, precis.
0: Så du har ju väldigt mycket åsikter.
1: Jag är också diplomat. Så jag försöker ju liksom ja. Släta över lite.
0: Du är diplomat.
1: Och sen är jag hes idag.
0: Ja, så bara liksom, en sån
1: idag är, jag svag.
0: Här kommer då första svåra valet för dig. Vi kallar det för Juholt eller Buholt. Tänk dig att släktingen från Norrland är på besök och hävdar att pitepalt är en given del av midsommarbordet.
1: Ja, det är Buholt.
0: Jaså?
1: Vi äter inte pitepalt i midsommar.
2: Nej,
0: inte.
1: Nej, och vill man göra det i Norrland, go ahead, men inte i Småland. Man äter inte det i Sverige i övrigt. På midsommar.
0: Så att söder om Indalsälven.
1: Ja, typ. Möjligen kan man göra kroppkakor, men inte på midsommar. Nej. Så nej. Det är Buholt.
0: Tydligt ändå.
1: Ja.
0: Folk som bestrider varje beslut när man spelar brännboll med argument som jag var i luften.
1: Mm. Buholt, de ska utvisas från planen. Ja. De ska förvisas till en annan by. De ska inte få vara med. De ska inte bli inbjudna till nästa midsommar. Dessa sorters midsommarsabotörer ska aldrig mer få komma tillbaka.
0: Ska vi säga att vi in med dig?
1: De ska inte få vara med. De ska inte bli inbjudna till nästa midsommar. Dessa sorters midsommarsabotörer ska aldrig mer få komma tillbaka.
0: Ska vi säga att vi in med dig i Tidöavtalet?
1: De

0: Gromsville för att ställa sig in.
1: Ja.
0: Och det, då är de lögnaktiga.
2: Ja.
0: Och då åker de ut. Det är ja. Budar med.
1: Då tar vi den här då. Att bli snapsviseansvarig under, under ditt alias Håkan Trubadurholt.
0: Ja, det är ju Juholt för mig, men ja. Det är Buholt för alla andra.
1: Okej, okay. Ja, men där fick vi en Juholt.
0: Där fick
1: du
0: en Juholt, för jag skulle tycka det var jättekul, men alla andra skulle tycka det var mardröm.
1: Den här då, att bli utsedd till domare under midsommarlekarna under ditt alias Håkan Diktaturholt.
0: Det är tydlig Juholt.
1: Det är Juholt.
0: Jag skulle älska att få döma under midsommar. Och ju senare på kvällen desto bättre.
1: Får jag kolla, går det att
2: hur många namn kan du komma på?
1: Går det att anlita dig som domare?
0: Du kan kalla in mig, kanske inte på midsommarafton.
1: Nej, nej, då är du
0: upptagen. Men alltså få döma vuxna människor i en tävling sent på kvällen.
1: Det älskar du.
0: Ja, jag skulle älska det.
2: Diktaturhåll.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.
2: Och här är två coola tjejer som ska med oss i sommar på Rix FM:s festivalturné. Det är vi väldigt stolta över. De är tillbaka med ny musik. Här är Icona Pop, Butterfly Fade.

0: Lördag morgon med Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig. Och vi ska anropa vår morgonsokompis Markoolio om en liten stund. Vi ska kolla hur han har det uppe i stugan i Arjeplog. Och så blir det 45 minuter musik nonstop. Jag tror vi behöver lite fotbolls-VM-musik nu. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark har dammat av pappas gamla låt, deras pappors gamla låt, När vi gräver guld i USA.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Roger Nordin säger god morgon. Tack för att du är med oss. Vi ska anropa Markoolio alldeles strax. Och här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: här är Rix FM, lördag morgon. Roger Nordin finns med dig. Och jag skulle nog vilja säga att han är the hardest working guy in showbiz. Vår morgonsokompis Markolio. Vi fick tag på Marco förra veckan innan midsommar. Och då var han uppe i stugan i Arjeplog. Du Marco, du är ju från orten så att säga. Du är ju ett med Orminge, betongen.
1: Ja.
0: Och nu då så har du gjort det, kan man säga att du har gjort en liten klassresa ändå?
1: 100%. Ja.
0: Och du känner dig lite som en främmande fågel.
1: Men man kan inte dra orten ur den. Alltså det, nej.
0: Men hur yttrar sig det här?
1: Jag gick ut nian då, ur Mysjöskolan. Och det var liksom, vi hade inte ens en fest tror jag. Alla var ju bara glada att slippa skolan. Men tydligen så finns det då att man ska ha bal när man går ut nian. Och det här hade jag inte koll på. Det var till och med någon som sa så här, nej, man anlände med fina bilar och sånt. Jag bara, vadå? Fan, folk kommer med cykel väl?
2: Cykel väl?
1: Jag skulle ju ha gått till skolan. Alltså, jag skulle ju aldrig åkt någon bil.
0: Nej. Men får jag bara fråga, har det inte eskalerat lite grann för nionde klassarna?
1: Ja,
0: alltså, jag har ingen minne av att vi hade bal.
2: Nej, det hade inte ens Lian på sin tid heller. Ingen bal, utan vi kom i gymnasiet. Det är något som händer nu.
1: Jag tänker hålla med. Alltså, jag tycker att det är lite too much. Alltså, ja. Okej, studenten.
0: Mm.
1: Alltså att man släpper handbromsen, det är plakat och det är bilar och det är fester och sånt. Men nian, nej.
2: Nej, men det är ju lite annorlunda från dig när du var lite orten där och sen nu dina barn är överklass. Hur känns det?
1: Nej.
3: Hur gick det med gymnasievalet för Moa förresten, din äldsta? Jag vet att du bommade ju en uppgift där också som förälder.
1: Ja, och då går jag tillbaka till mig. Jag gick ut nian. Jag hade 2,2 i betyg som jag hade då. Det är väldigt dåligt.
2: Det innebär underkänt i dagens läge.
1: Ja, exakt. Mm. Och morsan hängde inte med. Idag ska man ju tydligen så här, gå på massa möten och sånt på olika gymnasier för att de försöker rafta en dit. Och Moa var ju på mycket såna här möten och sa ju med glimten i ögat att det är många föräldrar som, liksom, som följer med sina barn till och kollar vilken gymnasium de
2: kan
1: välja.
2: Ja, men det gör man.
1: Men jag visste inte om det här. Det blir en krock.
0: Ja.
1: Min mamma, hon kom på kvartssamtal en gång per liksom, termin.
0: Ja.
1: Jag har inte hängt med riktigt med utvecklingen här när jag själv fick barn. Jag fick ett dåligt samvete. Jag tänkte också att jag kanske skulle ha varit med på de här gymnasievalen och sånt. Men...
2: Ja. Fast hon kan ju be dig också. Pappa, kan du haka på.
1: Och vad ska jag säga sen då? Nej, det här verkar ju bra. Jag är ingen koll.
2: Ja, det klarar man. Riksmorgon
4: Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Kelly Clarkson på Rix FM. Det är här du får 45 minuter musik nonstop. Perfekt start på lördagen. Och vilken konsertdag vi har framför oss. Idag så uppträder Alesso på Skansen. Vi har Sting som står på scenen ikväll på Botaniska trädgården i Uppsala. Och Alice Cooper, han uppträder på Dalhalla. Ja, finns mycket att se och göra. Och den här tjejen, hon ska med oss i sommar på Rix FM-festival. Här är ny musik från Maria Jane Smith.

0: är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och det är alltid lika härligt när vår morgonsokompis Carina Berg tittar förbi studion. Det var för ett tag sedan, då kliver hon in och hon såg ju lite trött ut. Frågan var bara varför. Hon är tillbaka nu, vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Och man undrar ju vad det var som hände i helgen. För hon verkar lite sliten. Var det swingersfest? Var det möhippa? Eller var det barnkalas?
2: Det var barnkalas. Var det de tre hade att välja på?
0: Det var de tre
2: du hade. Härligt. Nej, men det var ett barnkalas. Det var 21 barn och deras föräldrar som var hemma.
0: Oj.
2: Alla ser lika delar äcklade, lika delar livrädda ut här. Men jag tänkte, nej, faktiskt en stund på dig, Roger. Mm-hmm. Du har ju liksom luftat dina känslor för barn i grupp här.
0: Ja, just det.
2: Några gånger. Ja. Och så tänkte jag faktiskt vid ett ögonblick, det här är Rogers mardröm.
0: Ja, nej, men alltså det är ju det att de är så fruktansvärt ostrukturerade.
2: Är det A-teens?
0: Ja, det är A-teens. Ja. På speed.
2: Ja. På speed,
0: ja, men de ränner runt och börjar skrika av ingen anledning och gråta härsan tvärsan.
2: Ja, det gräts mycket, mycket mer än på en vanlig fest. Mm. Alltså, det gräts, och de kör ju såna intens gråt i liksom... Ja, men 25 sekunder, så här supermycket gråt, och det blir ofta en kedjereaktion. Mm. Liksom. Och så har samtidigt 8 som supergråter, och sen är de superglada. Alltså, vi har ju något att lära i liksom, eller har vi det?
1: Känslohantering.
2: Känsloreglering.
0: Humörväxlingar. Men hur gör man då som förälder om någon ställer sig och panikgrinar i 20 sekunder?
2: Ja, men alltså, genidraget från min och Eriks sida var ju att vi hade bjudit in föräldrarna också. Så att vi hade ju ett fikabord till dem. Så att många tog hand om sina känsloutbrott. Mm. Alltså sina egna avkommors känsloutbrott. Men det är också en dröm att ha barnkalas med en före detta mittback.
0: Jaha!
2: Det vill jag verkligen.
0: För att...
2: Jag vill verkligen rekommendera det. Därför att han har ett sånt försvarstänk. Han har split vision. Han liksom, han dundrar runt och bara så här, han ser allt som händer i periferin, för det har ju varit hans jobb i 15 år. Mm. Att titta bakåt. Så att han är ju liksom, han for runt som en skottspol på det här kalaset, medan jag stod lite så här, jag pratade med någon förälder. Oj, då, vad hände där borta?
0: Får jag fråga, vem var det som fyllde år?
2: Det var min dotter Juno som har fyllt år för ett tag sedan, men vi sköt på kalaset för att vi har hemma. Då vill man gärna vara utomhus.
1: Vad är det för åldersgrupp på alla?
2: 4, 5, 6. Mm.
1: Oh, för att
0: jag är ju gudfar till en grabb som heter Figaro, och det är Gert Fylkings son.
2: Mm.
0: Och när han var liten och det var barnkalas,
2: då
0: var det typ 20 vuxna och så var det 4 barn. och det slutade klockan 04.30 på morgonen. Då hade alla barn gått och lagt sig sedan länge, vill jag säga.
2: Ja.
0: Men vi satt kvar och drack vin.
2: Var Figaro nöjd med sitt kalas?
0: Och han var så lycklig.
2: Ja.
0: Han tog inte skada av det.
2: Nej, just
0: så vitt jag vet.
2: Men gräts det lika intensivt på det här?
0: Ja, men det var vi vuxna senare.
2: Jag tänkte det.
0: Du vet, folk börjar smyga iväg med varann. Och
2: nej.
0: Oj, nej, jag skojar bara.
2: Superstressigt barnkalas.
0: Ja, verkligen.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det är lördag morgon med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Förra veckan i Rix Morgon Zoo så hände någonting väldigt stort. Vi dubbade Håkan Juholt till ny Morgon Zoo-kompis. Det var väldigt högtidligt i vår studio.
1: Jag ska inte använda kreditkort till olika Toblerone-köp. Jag ska inte heller ta ledigt från radion för att volontärarbeta på Kristerssons herrgård.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
1: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Dubbas här med till morgonsokompis.
0: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
1: Ja, för då, vi kan hålla fast i den här stunden.
0: Ja, så här lät det förra veckan när Håkan Juholt blev ny morgonsokompis. Välkommen till gänget, får man väl säga. Här är ny musik på Rix FM från Petra Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Pernilla Wahlgren, hon har ju blivit på något sätt en del av den svenska sommaren tack vare allsången. Hon var här för ett tag sedan och då var det dags för tuffa val för Wahlgren. TikTok-kväll med Bianca eller Kristina. Ni ska ses och spela in klipp hela kvällen.
1: Ja, det valet var inte jättesvårt. Även om mamma är otrolig på TikTok så väljer jag Bianca. Ja, det gör det.
0: Du får bara välja ett barnbarn att ta med från ett brinnande hus. Sista frågan då. Aldrig mer bada badtunna eller aldrig mer göra ett betalt samarbete?
1: Alltså jag är inte besatt av att bada badtunna, så att jag...
0: Men du är besatt av betalda samarbeten, eller? Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksdag 5, lördag morgon. Tack för att du är med oss. Om en liten stund så ska vi dyka ner i bandlådan igen. Vi bjuder på fler godbitar från Riksmorgonzoo. Det här med att göra bort sig på jobbet, det kan vara riktig skämskudde. Vi ska dela med oss av några riktigt pinsamma jobbhistorier om en stund. Och så blir det mer bäst musik just nu. 18 om en stund och lite Ariana Grande. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: här är Rix FM med The Weeknd och Ariana Grande i Rix Morgon Zoo. Ja, vi pratade för ett tag sedan om det här med att göra bort sig på jobbet. Och det var väldigt många som hörde av sig. Ska vi kolla med Birgitta i Tranås också som är med oss. God morgon.
1: Hallå. God morgon.
0: Hej Birgitta. Hej. Vad var det som hände dig?
1: Detta hände för jättelänge sedan när jag jobbade på Viktväktarna. Och då satt man som kassör och en annan konsulent hade lektion. Och jag satt utanför rummet som lektionen var i. Och då kommer en medlem som alltid kommer sist till Viktväktarna. Och då säger hon lite så glatt och käckt hon kommer. Hej, jag kommer jag sist som vanligt. Och jag säger utan att tänka mig för. Ja, sist men inte minst.
2: Åh oh, nej!
1: Och det passar ju inte jättebra när man sitter på Viktväktarna kanske. Nej! Men vi skrattar åt det båda två.
0: Ja. Sist men inte minst.
1: Hon tänkte nog samma sak och vi skrattar åt det. Men ja. Det är något som jag aldrig glömmer.
0: Skönt då att hon inte blev kränkt.
2: Ja.
0: Tack så mycket Birgitta. Ja, så här lät det för ett tag sedan i familjerådet. Fler klipp från Rix Morgon Zoo finns i Rix FM-appen. Här är 18s.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra

Ja, hon är äntligen tillbaka med ny musik, September, Petra Marklund. Hon ska ju med oss i sommar också på Rix FM:s festivalturné. Här är Jennifer Lopez tillsammans med David Guetta, Save Me Tonight.

0: här är Rix FM, lördag morgon. Tack för att du är med oss. Vi kan väl påminna om att Rix FMs festivalturné rullar ut på vägarna. 12 städer ska vi besöka i sommar. Luleå är första stoppet. Den 9 juli kommer vi till Luleå. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Ja, det är sommar och det är sol. Och vad ska man göra av all ledig tid? Kanske höra av sig till en gammal barndomskamrat som man inte har pratat med på 20-25 år. Det gjorde vår sociala mediekille Fabian. Och det här är en otrolig historia faktiskt. Fabian ska få dela med sig av det här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Får jag komma med ett litet förslag inför den här sommaren? Det är ju väldigt mycket ledig tid som man ska slå ihjäl. Gå in på Facebook och så letar du reda på en riktigt gammal kompis som du inte har träffat på sisådär en 20-25 år. Det gjorde vår sociala medieredaktör Fabian.
1: Jag vill passa på att berätta om min kompis Anton.
0: Jaha.
1: Anton var min sommarkompis när jag var lite mindre. Mina föräldrar, vi var campade ute på Öland varje sommar.
0: Mm.
1: Och vår familj hamnade alltid bredvid Antons familj på campingen.
2: Mm-hmm. Ah.
1: Så jag och Anton blev liksom bästa vänner under några veckor varje sommar.
2: Ja.
0: Oh.
1: Det här är mellan typ 98 och 2001 kanske. Min familj åkte upp till honom och hälsade på. Han bodde uppe i Uppsala.
3: Ah. Mm.
1: De kom ner till oss och bodde hos oss. Och så här. Mm. Han var verkligen min bästa kompis.
2: Wow.
1: På
2: ja, vad mysigt. Mm.
1: Sen så liksom dog det ut lite för att vi bodde i olika städer.
0: Mm.
1: Och vi har inte setts sen typ 2001-2002.
2: Ja.
1: Tills i lördags när jag skulle till Uppsala.
2: Uh-huh.
1: Jag skulle gå på en konsert där. Peg Parnevik spelade. Jag hade ingen att gå med. Och så tänkte jag, kan jag höra av mig till Anton?
2: Efter
1: 22 år.
2: Ja, det är klart du kan.
1: Jag gjorde det, Laila.
2: Vad hände då?
1: Jag hittade honom på Instagram.
2: Nej.
1: Och skrev ett långt meddelande. Bara,
2: va?
1: Hej, det här kanske är jättekonstigt. Men jag tänkte åka till Uppsala. Vill du träffas och ta några öl? Och han svarade, gud vad roligt. Det är klart vi ska göra det.
0: Ja.
1: Så vi träffades i lördags. Jag har gåshud nu.
2: Det fick faktiskt jag också.
1: Ja, och vet ni vad? Det var som att vi var på Böda campingen.
2: Oh,
1: vi var,
2: och lekte tillsammans, sandlådan.
1: Vi hade så otroligt roligt. Och vi var samma person. Vi blev, alltså, vi blev jättetajta. Vi var liksom 8 år gamla sist vi träffades.
2: Men du, när jag tänker efter, hade jag, när vi campade i Danmark, så hade jag en tysk kompis som jag lekte med.
0: Ska
2: jag, det var ju en tjej för sig, men ska jag höra av mig till henne kanske?
0: Det tycker jag.
2: Ja,
0: gör det.
2: Guten
0: Tag.
2: Eller hur?
1: Nej, men det här var helt otroligt.
2: Och vi det var ju en tjej för sig, men ska jag höra av mig till henne kanske?
0: Det tycker jag.
2: Ja,
0: gör det. Guten Tag.
2: Eller hur?
1: Nej, men det här var helt otroligt. Och vi

Ja, så här lät det för ett tag sedan i Riksmorgon Zoo. Idag går vi alla in på Facebook alltså. Och så skriver vi några rader till en kompis vi inte har pratat med på väldigt länge. Här är en tjej som ska med oss i sommar på Riksaffen Festival. Saga Ludvigsson. Hey!

0: Jag har ju länge funderat, varför vill inte Molly Sandén komma till Riksmorgonso och hälsa på? Och nu tror jag att jag har förstått, så att säga, vart skon klämmer. Hon var ju här för ett tag sedan, sista gången hon var här. Och då utsatte vi henne för lite märkliga ordvitsar. Fråga mig, Molly, varför jag var så sen idag.
1: Varför var du så sen idag?
0: Ja, men jag hade så mycket att göra i stallet, så jag glömde bort tiden i all häst.
2: Nej,
1: men... Vad
0: får man om man hittar Adolf Hitler?
1: Oj.
0: Hitlerlön.
1: Nej, men...
0: Du skrattade inte!
1: Alltså, ja, du skrattade faktiskt. Ja, men gud.
0: Men ja, då kunde du inte hålla dig så
1: nej,
0: länge.
1: Nej, nej, det var leveransen framförallt som var skitbra.
0: Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Ja, så här lät det för ett tag sedan. Jag vet inte, hur kan vi kompensera Molly? Ska vi spela lite Molly? Ja, vi gör det om en stund. Det här är Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Kings and Queens med Ava Max. Det här är Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Ja, jag försökte i alla fall bjuda på några halvtaskiga ordvitsar för en stund sen. Molly Sandén var inte jätteimponerad. Hon dyker upp om en liten stund, Molly, då ska hon få sjunga för oss. Och apropå ordvitsar, det är väl bara att hoppa upp på hästen igen som man säger. Vi ska kalla in vår egen göteborgare Fabian. Han kan det här med ordvitsar, han har plockat fram några. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Hon är med oss i sommar på Rix FM:s festivalturné, Petra Marklund. Och det är också det här gänget från Danmark, Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian, han har en lista med sig till jobbet idag.
1: Ja, jag gjorde det här för ett litet tag sedan och det var en sån succé så vi måste ta tillbaka det.
0: Verkligen.
1: Det är alltså saker som borde byta namn.
0: Det kom jag ihåg, ja. Okej, hur många punkter har vi på listan?
1: Ja, men säg att vi har en 8 stycken då kanske.
0: Då kör vi igång. Saker som alltså borde byta namn.
1: Ska vi se. Tack så mycket. Varför heter det penisfraktur?
0: Ja. Jaha.
1: Skulle kunna heta skadestånd.
0: Just det. Nu är Göteborg igen i farten.
1: Nej, men du får Varför heter det utfrysning på arbetsplatsen? Skulle kunna heta kollegieblock. Tuta då. Tack. Varför heter det barbecue SM? Det borde ju heta grillakrig.
0: Och orkar vi nog fler? Okay. Ja, vi kör några till.
1: PMS skulle man kunna döpa om ju till galna kosjukan. Komplimang till kocken. Mumsdeklaration. Fotokinik. Lättfotad. Tuttar, ja, här är ju gubbigt. Tuttar, mejerihylla. Bra. Och vi tar en sista, är ni redo nu?
0: En sista.
1: TV-programmet Bonde söker fru. Bondläpp söker blygdläpp.
0: Ja. Tack så mycket. Du får en liten trött applåd av oss. Ja.
1: Tack.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och vi fortsätter ladda för Rix FM festival. 9 juli så drar vi igång. 12 städer ska vi besöka och vi börjar i Luleå. Vi har otroliga artister med oss ut på vägarna i sommar. Bland annat killarna i Medina. De dyker upp alldeles strax. Vi ska kolla läget också med vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det här är bäst musik just nu, Rix FM, lördag morgon på väg in i förmiddagen. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och kom ihåg att Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren. Här är killarna i December 10, Angel. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är mitt i den svenska sommaren. Och det är dyrt att vara svensk just nu. Vi pratade för ett tag sedan om våra sämsta investeringar någonsin. Och vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var med oss också. Vi flyttade ju till hus för 2 år sedan.
1: Ja. Mm.
0: Då köpte vi en extra pendlingsbil som min sambo Jonas kunde ha.
2: Den lilla pruttbilen.
0: Jag tror att den används typ 10 gånger på 2 år.
1: Men det är väl bra ur ett sånt här försäljningsperspektiv. Ni har inte några fler mil på den direkt.
3: Nej, just det.
1: Jag har ju bundit väldigt mycket kapital i påskpynt. Det tror jag dock är en dålig utveckling.
0: Ja, det låter som en jävligt dålig affär.
1: Ja.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Mm.

En av de artister som följer med oss i sommar på vår festivalturné, Molly Sandén. Och vill du se när vi kommer till en stad nära dig och vilka artister vi har med oss, så är det bara att gå in och börja följa Rix FM Festival på Instagram. Det kommer att bli en otrolig sommar. 12 städer besöker vi. Det har varit mycket prat om en amerikansk världsstjärna under de senaste veckorna. Han har blivit uthängd. Han har nämligen ett akvarium hemma i vardagsrummet som är alldeles för litet. Och i detta akvarium har han alltså hajar. Ja, vi ska hänga ut honom igen här om en liten stund. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång. Häng med oss. Via

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riksdagen 5-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Roger Nordin säger god förmiddag. Vem är världsartisten som har ett akvarium med en massa hajar hemma? Det ska du få veta strax. Här är Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

Dido tillsammans med Jason Derulo på Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Jason Derulo har ju haft det lite körigt under de senaste veckorna. Han har ju hängts ut som djurplågare eftersom han har ett alldeles för litet akvarium hemma i vardagsrummet. Och i det har han hajar, varför man nu vill ha det. Ja, det är inte lätt det där med att vara rik och känd och berömd och hitta en kickar på något sätt. Jag tror att det handlar mycket om kicksökande. Kan det vara så? Från en världsstjärna till en annan. Hon spelar sina kort betydligt mycket bättre. Sara Larsson tillsammans med Shakira. Eurosummer.

45 minuter musik nonstop är vi igång med. Riksdag 5 finns med dig hela sommaren. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon, då är hela morgonsogänget tillbaka igen i studion. Här är ny musik på Riksdag 5 från Hanna Färm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Och det är jag, Moa, som har hoppat in nu i studion och ska hålla dig lite sällskap den här lördagen. Du och jag, vi ska såklart lyssna på massor av grym musik, bland annat med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julie Glenmark, när vi gräver guld i USA nu på Riksa 5. Bäst musik just nu. När vi gräver...

0: Via Play presenterar
1: största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och det är jag, Moa, som håller dig sällskap. Och idag så är det absolut en riktig panglördag, i alla fall om man är musikintresserad. Alice Cooper spelar i Dalhalla, Sting spelar i Uppsala, Sahara Hot Nights inleder sin sommarturné i Enköping. Och så är ju jag personligen väldigt avis på alla de som befinner sig i Danmark just nu. För Roskildefestivalen drar ju igång och det är ju en riktigt bra lineup. Sara Larsson kommer vara på plats, Gorillaz, The Cure och så vidare.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.
2: Det som är bra, det är Petra Marklund. Hon står för veckans hitvarning och är ju såklart en av alla artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Men det ska ju även Marcus och Martinus göra. Och nu så står ju de för ny musik tillsammans med Leoni. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop, där vi ska lyssna på artister som Molly Sandén, Taylor Swift, men även lite nytt med Rymdpojken. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag, och Vera och John, Casino Online.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Kanske så är det din första riktiga dag på semestern. Då är jag i så fall väldigt glad för din skull. Men det kan ju också vara som så att du befinner dig i min situation och ska jobba lite till innan du får gå på en efterlängtad semester. Men till dig, då säger jag bara, kämpa på, vi gör det tillsammans.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Juste, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Mar-

Jag ska bjuda dig på lite ny musik från Rymdpojken som är en av alla de artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Den bästa tiden väntar på dig.

I Riks-FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks-FM-appen till din mobil.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonzoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in ska vi nu med lite ny musik från inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi ska faktiskt nu direkt in med lite ny musik från inga mindre än Icona Pop. Och kul är också att de följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM, bäst musik just nu.

på Rix FM ska du snart få ännu mer grym musik från bland annat Justy, Jackstyle och John. Men även lite nytt med Omar Rudberg som är en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Det är lördag runt lunchtid. Du lyssnar på Rix FM och Moa heter jag, som hoppas att du har en helt fantastisk helg än så länge. Ska in nu med lite musik från Omar Rudberg. Det här är A World Like This.

Riksaffem. Och för varje dag som går så börjar ju du och jag närma oss en sommar med Rix FM-festivalen. Jag personligen har faktiskt bara varit på festivalen i Stockholm och i Kalmar tidigare. Men jag är ju lite sugen på att dra ut på en Sverige-turné nu i sommar. Men då är jag ju nyfiken. Vart ska du någonstans? Jag vill veta vilket stopp du är mest taggad på. Skriv jättegärna till Rix FM på Instagram. Och den här tjejen, hon ska ju självklart med oss, Kimberly. Nu med Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Rix FM ska jag bjuda dig på mer grym musik från bland annat Ray, Maria Jane Smith men även Ed Sheeran, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Veckans hitvarning här på Rix FM står självklart Petra Marklund för. Och kul är det också att hon hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det ska ju även Maria Jane Smith göra. Och här är hon nu med ny musik, Leave My Head.

0: Självklart så lyssnar du på Rix FM där du ska få ännu mer grym musik strax från Medina, Smash Into Pieces, även Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är Moa som gör sällskap här på Rix FM. Hoppas jag, ja, att du har en underbar lördag. Men jag hoppas ju också även att du är taggad för något lite mer rockigt. Nu Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: på Rix FM ska jag strax dra igång 45 minuter musik nonstop med artister som Sara Larsson, Kygo och även A-Teens. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Vi är nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Du ska få höra musik från grymma artister som Sara Larsson i Teens bland annat. Men först ut, det är Kygo och Callie the Griffin med Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi ska direkt in med lite musik från några som självklart följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det är E-Teens, nu med Iconic.

Sara Larsson, hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och hon är ju en av många artister som ska uppträda på Roskilde-festivalen i Danmark som drar igång nu idag. Och jag ska inte ljuga för dig, jag ville verkligen dra dit nu i år, men så blev det inte. Men som tur är så kommer ju fler somrar.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. En av alla de artister som ska med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar var med oss förra året också. Och hon heter Saga Ludvigsson. Och det var ju en succé förra året, så kul är det att hon vill med nu i sommar igen. Det här är Ain't It Today nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på veckans hit Varning som Petra Marklund står för. Och det här är en låt som är en hyllning till att våga känna mycket och att aldrig ge upp. Jag gillar ju den här låten starkt, så jag hoppas nu att du gör också. Mitt hjärta är en rebell. Veckans hit Varning här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är jag snart tillbaka igen och ska bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Benjamin Ingrosso, men även nytt med Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. Rix.

Alex Warren, han står för bäst musik just nu här på Rix FM med Fever Dream. Och kanske så är det din första dag på semestern den här lördagen. I så fall så är jag väldigt avis på dig, för jag själv har ju då 2 veckor kvar. Men det kan ju också vara som så att du befinner dig i min situation. Och då vill jag bara säga till dig, kämpa nu in i det sista.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.
2: Ska in med ny musik från Jennifer Lopez och David Guetta. Vill bara tillägga det att jag dansade konstant till den här låten förra helgen när det var midsommar. Save Me Tonight nu på Rix FM. Bäst musik just nu. Don't know it.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Hej!

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
3: Rix.

0: I hela 45 minuter ska det bara bjudas på massor av grym musik från artister som Ed Sheeran, Medina, men först ut DJ Smith och Ingrid.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa heter ju jag som har hållit i sällskap den här lördagen. Men jag ska faktiskt nu tacka för mig och släppa in Ola Lustig här i studion. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och

Vi ska till Los Angeles. Eller du ska till Los Angeles och gå på Spider-Man-premiären. Brand New Day heter nya filmen med Tom Holland i huvudrollen. Hela nästa vecka tävlar vi om en resa till LA. Lev drömlivet i Los Angeles. Klockan 12 och klockan 16 nästa vecka tävlar vi varje dag med Spider-Man-frågor. Vinner du? Ja, då får du ta med en kompis till Los Angeles och se Spider-Man.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Medina. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning. Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.
1: Petra Marklund, veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Och nu blir det Kygo med Carter Faith. That's when you know. Det är ny musik på Rix FM.

0: fredag i värmen Sverige. Det här är Rix FM med Uggla Lustig. Om ett par minuter blir det New Kids nya och Jack Style. Turn the lights off. Vi fyller lördagen med de perfekta låtarna.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Från filmen? Ja, den har du sett va? 50 Shades, Ellie Goulding. Det här är Rix FM, lördag med Lustig. Det är jag som är Ola Lustig, glöm inte bort att dricka vatten idag. Det är varmt, men man får inte klaga. App, app, app, app.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgonzoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: En vecka kvar, sen är det bröllop på Manhattan för Taylor Swift. Hon dyker upp om ett par minuter här med Opalite på Rix FM. Och så blir det 18s David Guetta och Thomas Stenström.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
5: Rix.
1: Rix.
5: Rix FM.

sänder hela lördagen med bäst musik just nu. Kände varmt välkommen till Rix FM med Ola Lustig som öppnar stora famnen här och vinkar med båda händerna från Rix FM-studion. Där AC:n, ja, den har funkat bättre. Det är varmt.

såklart här på Rix FM och det är Ola Lustig, Norrtäljes kändaste person som tar dig igenom eftermiddagen full fart in i lördagskvällen med bäst musik just nu.

bästa dag. Lördag med Lustig. Det känns också som att det är typ årets bästa lördag. Allt är bra. Kanske lite för varmt, men i övrigt är det topp. Tunner, 10 av 10. Du ska få det bästa vi har, nämligen 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
0: Riks FN.

0: då kör vi lördag. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop med Robin, Macklemore, Felicia och Harry Medina. Viva l'amour på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

tävling på Rix FM. Vi ska till Los Angeles! Eller du ska till Los Angeles och gå på Spider-Man-premiären. Brand New Day heter nya filmen med Tom Holland i huvudrollen. Hela nästa vecka tävlar vi om en resa till LA. Lev drömlivet i Los Angeles! Klockan 12 och klockan 16 nästa vecka tävlar vi varje dag med Spider-Man-frågor. Vinner du? Ja, då får du ta med en kompis till Los Angeles och se Spider-Man.

0: laddar upp för 16-delsfinalen med Tjuvjakt och GES-barnen om ett par minuter här på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Först blir det lördagsmys med Dean Lewis.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

tävling för dig. Dra din bästa story och vinn 2000 spänn. Allt om den här tävlingen hittar du på riksfm.se. Har du en bra story? Ja, det kan det bli cash i plånkan för dig. In och kolla!

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Riksmorgonso kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Nu går vi faktiskt in i Taylor Swifts bröllopsvecka. Är jag laddad för det här? Ja, men lite grann faktiskt. Det ska bli kul att se en klänning och allting. Kul spektakel på Manhattan i New York. Och det här, det är Hanna Färms nya på Rix FM.

0: Ola Lustig säger hej till publiken. Det här var Robin Bengtsson såklart. Härliga, snygg Robin. Och om ett par minuter, Daddy Danny Saucedo, klassiker, Smash Into Pieces också, och Kygo och Darin. Vi fyller lördagen med bäst musik just nu.
1: VIP

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Vi har de perfekta lördagslåtarna till dig. Tusen tack för att du lyssnar på Rix FM även på helgen och kanske på semestern om du har tur. Det blir Sara Larsson om ett par minuter, Rymdpojken från Borås, Avicii The Weeknd och en klassiker med Danny Saucedo. Men det här är Smash Into Pieces. Hallå på Rix FM.

riktig popdänga från Petra Marklund kommer lite senare ikväll. Och det här är Rymdpojken från Borås. Ny svensk pop, den bästa tiden väntar på dig. Det här är Rix FM lördag.

0: Sveriges bästa partyduo. Inte Roger och Laila, utan Icona Pop blir det alldeles strax på Rix FM. Nya Butterfly Feelings och Louis Fonsi och Huntrex med Golden. Lördagslåtarna, de får här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

till Los Angeles. Eller du ska till Los Angeles och gå på Spider-Man-premiären. Brand New Day heter nya filmen med Tom Holland i huvudrollen. Hela nästa vecka tävlar vi om en resa till LA. Lev drömlivet i Los Angeles. Klockan 12 och klockan 16 nästa vecka tävlar vi varje dag med Spider-Man-frågor. Vinner du? Ja, då får du ta med en kompis till Los Angeles och se Spider-Man.

0: Myra Granberg såklart. Lose My Mind. Och lördagslåtarna får du av Ola Lustig på Rix FM. Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Och ny musik med Maria Jane Smith. Leave My Head.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.
2: En popdänga från Petra Marklund. Veckans hitvarning kommer senare ikväll. Och nu ska vi till Helsingborg med Maria Jane Smith. Nya Leave My Head. Det här är bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middag.

0: Lustig i XFM-studion. Daniel tar över och är ditt sällskap ikväll med de absolut bästa lördagslåtarna. Det är bara att fortsätta lyssna på XFM. Tusen tack för att du gör det.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rixfm-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
3: Rix.
1: Rix.
3: Rix FM.
1: Rix FM.

Efter 16 lördag kväll, välkommen till Rix FM sommarparty. Daniel tar över Rix FM-studion och är med dig till midnatt med den bästa festmusiken för sommaren. Vi inleder kvällen med Kevin Little här i Turn Me On på Rix FM.

Daniel finns här med veckans hitvarning nu. Hon uppträdde på Allsång på Skansen i tisdags och gjorde braksuccé där med sin nya låt. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Kvart över sex, det är Rix FM sommarparty som är med dig varje kväll här på Rix FM hela sommaren. Strax mer av bäst musik just nu med Ray Dalton, det blir ATC och J. Smith efter detta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Sea Around the World i Rix FM sommarparty till Emmy och Isa som tillsammans mejlade på rixfm.se. De skriver att de är ute och spelar golf och har radion på. De är på Timrå golfklubb. Ja, vi får väl hoppas att rundan går bra då helt enkelt. Här är Ray Dalton nu, Blood Running på Rix FM. Lately I've

0: How far I go, Alessia Cara, Riks FM sommarparty som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Då blir det J-Lo, David Guetta, Say Me Tonight och Taylor Swifts Opalite får starta allt efter detta.
1: Via Play presenterar Riks

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: igång varje kväll hela sommaren på Rix FM. Och nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi med Taylor Swift, hennes Opalite.
1: Vi underhåller Sverige.

Timbaktu, alla vill till himla men ingen vill dö. Till Emil i Umeå som mejlade på riksfm.se. Gör som Emil om det är något du vill höra, eller ring 90212. Här fortsätter 45 minuter musik nonstop i riksfm sommarparty med J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks FM sommarparty. Daniel med dig denna lördag kväll med Sara Larsson och Shakiras nya låt som de gör ihop. Här är Eurosummer på Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hon hade nog högre förhoppningar när hon ställde upp i Mellon igen. Sanna Nilsson med Waste Your Love. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM sommarparty. Och New Kids nya låt, här är Hurricane.

Det var ju Lailas favoritlåt länge i Riks morgonso. Shaboozy, a bar song. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Dotters nya låt, Mr. Radio Beat.

0: Sommarkänslor med Linnie Marlin, Sitting Down Here i Riksaffens sommarparty som ger dig mer av bäst musik just nu strax. Hanna Färm på gång, Artemis och Ed Sheerans Camera efter detta.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ed Sheeran, Camera i Rix FM sommarparty. Hoppas du har en fin lördagkväll så här långt. Och nu blir den bättre med ny musik från Olivia Dean. Älskar den här låten. Nya So Easy to Fall in Love. Du hör den på Rix FM.

I like the way you kiss me, Artemis. Riks FM sommarparty till midnatt med den bästa festmusiken för sommaren. Och strax 45 minuter musik nonstop. Vad säger som Felicia, My System och Miles Smith får starta allt med Stay.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, det är lördag kväll och vad kan få den här kvällen att bli bättre? Jo, 45 minuter musik nonstop. Vi kör igång här och nu med Miles Smith och Stay.
1: Vi underhåller Sverige.

Don't call me up, Riksa från Sommarparty. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Daniel med dig denna lördag kväll med Jack Lins fantastiska låtar är Woman på Riksa 5.

Ja, hon önskade ju själv att det skulle gå lite bättre i Eurovision kanske, men ja, godkänt får Felicia My System i Rix FM sommarparty. Daniel finns här, bjuder på ny musik nu ifrån Leonie tillsammans med norska duon Marcus och Martinus här i Moonlight.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

Var det 2005 hon tävlade för Grekland? Helena Paparizou. My number one i Rix FM sommarparty. 9:45 minuter musik nonstop och något du vill höra under kvällen. 9212 ringer du eller mejlar på rixfm.se. Här är Molly Sandén och Miriam Bryants fina Superlim och Silvertape.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Petra

Fanny i Sundsvall mailade på riksfm.se, vill höra Gavin DeGraws I Don't Wanna Be. Strax fortsätter riksfm sommarparty med mer av bäst musik just nu. Nytt från norska DJ'n Kygo med Carter Faith, That's When You Know. Det blir Kimberly's Eternity och Justy Jack Style och John's Turn the Lights Off.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riksfm Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Ja, det var ju via den här remixen på Sina Bosis Younger som norska DJ:n Kygo fick sitt stora genombrott. Och nu har han ju släppt massvis av nya låtar själv. En är tillsammans med Carter Faith som du ska föra här och nu. That's When You Know i Rix FM Sommarparty. Mama.

0: fredag kväll, det är Rix FM sommarparty. Din radio som ger dig Leonis Don't Worry Strax, en sommarpartyklassiker med Blue Lagoon, Break My Stride och Alex Warren, Fever Dream efter detta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, det här är väl sommarvibbar om något. Erik Iglesias, Suemela Radio i Riks FM Party, eller sommarparty. Som ger dig Smash Into Pieces, Hollow strax, Louis Capaldi och Medina Viva L'Amour.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Lewis Capaldi, Someone You Loved, Rix FM sommarparty denna lördag kväll. Daniel heter jag som har den stora äran att hålla dig sällskap med Martin Garrix och Ed Sheerans nya låt strax, Repeat It. Först Smash Into Pieces, här är Hollow.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Mm.

Riks FM sommarparty. Den är till Fredrika som mejlade på riksfm.se. Ny musik nu hämtat från Riks FM Fresh. Det är vår systerkanal du kan lyssna på gratis i Riks FM-appen. Martin Garrix med Sheeran. Här är Repeat It.

0: Ja, jag kan lova dig att jag har stått i studion här under hela låten och gjort den här luftgitarrsdansen till Sara Larsson. Lush Life i Riksa FM sommarparty och strax 45 minuter musik nonstop. Då blir det 18s, Shawn Mendes och Ella Tiritello efter detta.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Riksfm Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, nu chillar vi till oss, som kidsen säger, drar igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM strax med 18s först ut i hela Tiritello. Jag lovar.
1: Vi underhåller Sverige.

Lördags Right Round i Rix FM sommarparty. Vi har precis dragit igång 45 minuter, musik nonstop. Strax en klassiker med Backstreet Boys som du inte vill missa. Först i Teens, deras låt de tävlade i Mellon i år. Här är Iconic på Rix FM.

Hunter X och Golden i Rix FM sommarparty mitt i 45 minuter musik nonstop. Har du några härliga sommarplaner? Om inte så har jag till dig redo att serveras. Gå in på rixfmfestival.se för vi åker ut med vår härliga festivalturné över hela Sverige. Missa inte när vi kommer till din stad. Den infon hittar du på hemsidan. Här är Backstreet Boys på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bra gung med David Guetta, Bibi Rexha, I'm good. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Du känner väl till Rix FM-appen? Om inte så är det hög tid att ladda ner den. Den är helt gratis till din telefon. Då kan du lyssna på Rix FM Fresh, vår systerkanal med massor av nya låtar. Som denna från Icona Pop. Här är nya Butterfly Feelings som du hör på Rix FM.

0: Perfect Strangers, Jonas Blue i Rix FM Sommarparty. Klassiker på gång med Eminem och Rihanna, The Monster, som du inte vill missa. Felicias nya låt Me Without You och Taylor Swifts Opaline.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Daniel finns med dig denna lördag kväll. Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop med veckans hitvarning på gång med Petra Marklund. Först ut är Jay Smith med Ingrid Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

Efter 11 denna lördag kväll i Rix FM sommarparty med Alex Warren, Ordinary. I tisdags då såg hon på allsångsscenen Petra Marklund, och hon är veckans hitvarning på Rix FM med nya låten Mitt hjärta en rebell.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler. Som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

klassiker med Lady Gaga, The Edge of Glory, Riks FM sommarparty. Vi kommer köra det nu varje kväll hela sommaren och ge dig den bästa festmusiken för sommaren. Så det är bara att tuna in på Riks FM varje kväll. Här är nya Sara Larsson med Shakira som fortsätter 45 minuter musik nonstop med Eurosummer.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Just det, Jack Style och Jon.

Magisk klassiker med Natasha Bedingfield, Unwritten i Rix FM sommarparty. 11:30 denna lördag kväll, och strax får du mer av bäst musik just nu. Temper Cities, Self Aware, New Kids, nya Hurricane och Just a Jack Style och John, Turn the Lights Off.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Rix Morgon Zoo kallar vi oss där. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion? Nu säger vi trevlig helg. Och kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Ellie Goulding i Rix FM sommarparty mot midnatt. Och då är det slut för ikväll. Men musiken är med resten av natten här på Rix FM. Och så kör vi igen imorgon kväll. För det är det som gäller hela sommaren lång. Rix FM sommarparty. Magiskt va? Daniel heter jag som haft den stora äran att få hålla dig i sällskap denna lördag kväll. Jag lämnar dig med Temper Citys nya Self

Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.